0: шомил ҳам кард ва вақт нишон медиҳад, ё барои мисол дастаи равшан.
1: вале воқеан дар мавриди хуҷандам ки сухан рафт, бояд як суоли дигар пурсон шуд. дар пешорои 50 солагии даста, ки ҳадаф албатта яке аз наздиктарин ҳадафи бу ҷоиза ҷанбаз кардани мавсим, ин комёбӣ дар ҷомеи тоҷикистон аст. вале бисёре аз бозгарони хориҷи ин тим, аз ҷумла сербиёне ки ҳамватани сармураббии даста буданд, рафтанд, валекин аллакай як дарвозабони дигари сербиём омадааст. хуб, бо чунин тағйиротҳои тез-тези трансферӣ, магар ба комёбиҳо дар соҳили дарёи сир бовар кард?
0: воқеан ҳам душвор аст, махсусан дар футболи мо дар як давраи хеле ҳам наздик ба натиҷаҳои баланд расидан. аммо Хуҷанд имкони бисёр хуб дорад ки дар ҷоми тоҷикистон муваффақ шавад. бозии аввали даври чаҳор якниҳоиро онҳо дар муқобили вахш бо пирӯзӣ дар сафар ҷамъбаст карданд. ин беҳтарин фурсат аст ки футболбозони соҳили сердарё дар бозии ҷавобӣ ҳам муваффақ шаванд ва роҳи худро ба даври нимниҳоӣ ҳамвор кунанд. ягона шонси дастаи Хуҷанд барои дар ин мавсими ҷашнӣ барои худаш анҷом додан бо як ҷоиза ин ҷоми тоҷикистон аст. барои ҳамин фикр мекунам дар лигаи олӣ шонс нест барои дастаи Хуҷанд. шонс ҳаст, аммо ба шояд қудрату ба ҳамон бозии дастаи Хуҷанд дар пойгаи чемпионӣ шояд чандон бовар ҳам намекунем.
1: ва як тими дигаре ки сароғози мавсим мушкил дошт, валекин баъдан бозиаш ранги дигар гирифт, ин албатта Равшани Кулоб аст бо сардории Дмитрий Черичев. ва Равшан ам чун дастаи дигари топи тоҷикистон албатта аз трансферҳо дар канор намонд ва ба як гуфте онҳо собиқ бозигари дастаи Болоняро шомили тим мекунанд. хуб, ин тағйиротҳое ки дар Равшан мешаванд бо сарвари Черишев то куҷо некбинона ба назар мерасанд?
0: хуб, ба ҳар сурат ҳеҷ чиз гуфта намешавад, вале дар Болония он қадар бозиҳои зиёд анҷом надода, се бозӣ агар хато накунам ин футболбоз анҷом додааст.
1: барои афиша, барои ном албатта зебо ба назар
0: мерасад. муҳим нест, бигзор бозингари Манчестер Юнайтед бошад, бозингари Челси бошад ё тимҳои дигар, чемпиони тоҷикистон кулан футболи дигар аст инҷо. на ҳар бозингар инҷо тоб овар наметавонанд. хуб, як бозингари хориҷӣ, як бозингаре ки ба ҳайати дастаи Равшан шомил шудааст ва фикр мекунам бо ин Равшан шояд назар ба дигар ҳарифон як саругардан боло ҳам бозӣ карда наметавонад. вале як гӯем ки назму низом, як бозии хуб, расми бозии хуб дар Равшан дида мешавад вақтҳои охир. ин метавонад кӯмак кунад ба Дмитрий Черишев.
1: албатта шумо ҳам интизор доштед ки ман бояд ки суоли дигарро дар мавриди клуб маркази варзиши артишам пурсон шавам. онҷо
0: дастае ки дар оғози мавсим имсола ҳадафи асосиаш ба даст овардани чемпионӣ буд, унвони қаҳрамонӣ, вале мутаассифона намедонам, шояд мураббиён натавонистанд аз уҳдаи вазифаи худ бароянд ё ҳамон шакли нодурусти мудирият буд дар бошгоҳ, ки даста натавонист ба натиҷаҳои хуб ноил шавад. ва ҳоло мураббии узбек ба ҳайати даста шомил шудааст, вале фикр мекунам рақобатпазирӣ хеле сахту сангин мешавад, чунки солҳои охир мебинем ки ҳамин гуна тамоюл дар клуби марказӣ варзиш артиш хеле зиёд ба назар мерасад.
1: ва аллакай дар нимаи дуюми мавсим ки тамом нашудау се мураббӣ ваз шуд. мураббии узбек ба сарвари ин тим омадааст ва чанд трансферҳои назаррас ҳам анҷом дод даста. хуб, мешавад бовар кард ки ин даста зинаи семро дифоъ карда метавонад?
0: хуб, имсол назар ба соли гузашта хеле душвор мешавад, чун бубинед ҳосилот ҳам дар ҳолати хуб аст, регартадас ҳам хуб, Равшан ҳам болотар ишора кардем ва боз Хуҷанд ҳам метавонад мубориза барад, вахш инҷо ҳаст. ман бовар надорам ки клуби маркази варзиш артиш ин мавсим ҷоизадор мешавад дар лигаи олӣ.
1: хуб, саломат бошед. албатта ки мавзӯи қобили баррасӣ, мавзӯи асосӣ ин албатта ки читаре гуфтем ҷоми ҷаҳон 2026 аллакай пас аз як моҳи рақобатҳо аз 48 даста ду даста боқӣ монд, ду дастае ки барои ҷоизаи асосӣ мубориза мебаранд. валекин боз ҳам ҳарчанд ки он ҷанҷоли даъво беасос ҳам бошад, боз ҳам бозии дигари мунтахаби Аргентина сару садоҳоро дар расонаҳои иҷтимоӣ ба бор овард. вале боз ҳам албатта ки он мухлисона шадии ҷониби муқобилро ҳеҷ вақт бо далели бурони қотеъ ам бошад 100% бовар карда, яъне ки исбот барояшон карда намешавад ки вазъият чунин буду ба чашми онҳо чунин метобад. чаро чунин аст бобо, ки ҳар бозии мунтахаби Аргентина бо сарусадоҳо, бо ҷанҷолҳо, бо норозигиҳо пассар мешавад?
0: خب امامبیک ببینید شما خوب میدونید که ما نه مخلص ارجنتینا هستیم نه مخلص میسی هستیم نه مخلص رونالدو هستیم نه مخلص پرتغالیا اما با دستاورد و نشان دادهای این دو نابغه فوتبال احترام خاصه داریم و بعد از بازی که با انگلیا ارجنتینا انجام داد نباید چنین شگفت اندیزی ها
1: کمسری افساید خود میسی
0: میرود اینجا مثلا در حجره داوران سه داوری با تجربه بود ما هم دیدیم لحظه های مثلا بازی رو تکرارن و تکرارن ولی ما هم دقیق گفته نمیتونیم که اونجا افساید هست نیست به هر صورت شبی گذشته ارجنتینا اثبات کرد اثبات کرد که نه تنها مقابلی دسته های کمبه ها حتی در مقابلی تیم های توپی فوتبالی جهان میتواند با همون سیناریا بازی کند مثل که همین گونه کمبک ها تنها گویا به ارجنتینا خاص باشد تنها به میسی خاص باشد واقعا هم شبهه ها باید از بین روند بعد از چنین بازی ها بغزو کینه هایی که در دل هزارها هزار مخلص هست میلیون ها حتی هست باید این چیز از بین رود ما خوب میدونیم که اکثری اونهایی که چنین اندیشه میکنند و چنین نظر دارند یا مخلص رونالدو هستند یا مخلص پرتغالیا هستند یا ارجنتینا رو نسبت به ارجنتینا بدبینی دارند یا نسبت به میسی ولی شبی گذشته مقابل انگلیا ببینید ارجنتینا واقعا بازی زیبا نشون داد ما میدونیم که عامل های این پیروزی ارجنتینا باز تاکتیکای نادرستی سرمربی تیم منتخب انگلیا بود بازی ضعیفی سلامتانی فوتبال بود چند عامل های دیگر هم هستند خب به هر صورت مخلص هر گونه اندیشه دارد اندیشه اونها همین گونه است و در مفکوره اونها همین گونه چیزها جایگیر شده است که گویا ارجنتینا رو فیفا دستگیری میکند میسی رو مثلا اینفانتینو دستگیری میکند و چیزهای دیگر ما شما خوب میدونیم که در فوتبال این چیز مخصوصا در سطح جهانی انجام شده نش این غیر امکان هم هست ما میدونیم فوتبال تجارت هست از لحاظ مثلا تبلیغات و رکلام و چیزهای دیگر حتما مبلغ های زیاد کار میکنه خود فیفا در تمام سال 2023-2026 13 میلیارد کار کرده است و او با فکرم هیچ گیم چیزهای دیگر هم وابستگی ندارد ارجنتینا واقعا هم ما خوب میدونیم این قرعه‌کشی است سیتکایی که ارجنتینا بود سیتکای آسان لیگ چمپیون چمپیون های موسم امسال رو یاد دارید
1: بله
0: بله چگونه مثلا یک طرفی همون سیتکا آسان تر بود و چگونه دسته ها راه تای کردند به فینال این گونه حالت زیاد می شود و تصور کنید اگر برای مثال بسیاری ها میگن که برای ارجنتینا آسان تر شد و آنها تا به این مرحله رسیدند برای پرتغالیا هم می شود آسان تر وقتی اگر آنها کنگو رو مغلوب می کردند آنها امکان داشتند ولی همه چیز در دست خودی دسته ها خودی بازیکنان خودی مربیان است اون دسته هایی که مقابل ارجنتینا هم بازی کردند واقعا هم ارزنده بازی کردند یک فوتبالی خوب را نشان دادند ولی از میون کابو وردی مصر شویتسریا از همه بازی ترسو از همه بازی ضعیف را ماست انگلیا نشان داد
1: بله واقعا بله. یکی از این سببای باختم از بازی صرف دیوکران منتخب انگلیا گردید ولی که پیش از بازگشت به خودی منظره بازی و نتیجه آن یک سوال منطقی دیگر اون است که این کینه و بغض و عداوت و این بدبینی نسبت ارجنتینا و میسی کی پایان میفته باشد یا که این دامنه‌دار است به آخر است
0: تو وقتی که میسی و رونالدو از کارنامه فوتبال بازی خود درک ندهند وقتی اینو از صحنه فوتبال دور میشوند این چیزها حتما دور میشود و مثل که تو آمدن امین دو نابغه فوتبال میانی طرفداران پله و مارادونا هم همین گونه اندیشه ها بود یکی میگفت پله شاهی فوتبال است دیگری میگفت دیگو آرماندو مارادونا
1: ولی در واقع شاهی فوتبال خودی پله بود
0: نه هلو هم هست شاهی فوتبال پله یکان کس این کار نمیکند ما ندیدیم بازی او رو ما من مشاهده هم نکردیم ولی چنین میشوند که شاهی فوتبال پله است این چیز هلو هم باقی مونده است
1: حاضر شاهی فوتبال که باشد میسی و رونالدو
0: نه این سوالی ببینید برای مثال میگیم دوره بود که برای میسی نوبرور بود دوره بود که برای رونالدو نوبرور بود ولی فعلا اگر حالا فرم ورزشی این دو بازیکن را قیاس کنیم فعلا میسی واقعا هم خوب میدرخشد فعلا خوب است در سن 39 سالگی 8 گل در جام جهان 4 پاس گلی این بهترین نشان داد در این سن سال شما یاد دارید یک فوتبال بازی که در جام جهان به همین نتیجه نائل شده باشد
1: جام جهان دعوت هم نمیشوند
0: نه دعوت هم نمیشوند درست ولی در این سینی سال یکون بازیگر در این گونه سطح بازی کرده نمیتواند
1: بله ما از همین فرم ورزشی در چنین سین بویس میشود که چنین بازیگران با چنین سین سال و جام جهان دعوت هم نمیکنند و تو جایی اگر که از روی یک زاویه دید اگر با دیم رونالدو رو اگر دعوت هم نمیکردند یک گون جوی فلوکت هم نمیشود. البته در زمین پرتغال یا طبق سیاست اون دوست داری این نفر جای خاص بودن او در تاریخ فوتبال اون و البته ورزش میشود.
0: یک چیز یک سخن در مورد رونالدو чигунае ки мессиро дар аргентина махсусан бозингарони тими миллӣ дӯст медоранду эҳтиром мекунанду нисбати ӯ умуман андешаҳои дигар доранд дар португалия ин хел нест. агар дар атрофи роналду муттаҳид мешуданд бозингарони португалия ва ба ӯ кӯмак мекарданд, як тими муттаҳид мешуданд, шояд португалия ҳам муваффақ мешуд. вале аз ҳамон мусоҳибаҳое ки бозингарони португалия анҷом медоданд, шумо ин чизро хуб пай бурдед ки онҳо чӣ гуна худхоҳ ҳастанд. ва фигура ҳам баъд аз он ки португалия аз идомаи мусобиқа берун шуд пурсиданд вобаста ба ин чиз ва ӯ андешаи хуб дод. гуфт вақте солҳои 2003-4 роналду ба тими миллии португалия даъват шуда буд, ӯ нисбати калонсолон бозингароне ки синисолашон то ба ҷое рафта буд дар тими миллӣ эҳтироми хоса дошт ва аз онҳо як чиз меомӯхт. аммо феълан ҳеҷ кас ҳамин гуна андеша кард, ҳеҷ кас ба роналду дар тими миллӣ эҳтиром надорад. یعنی علاقه همه بزرگ شدند. خب نویش باشد، خب برونو فرناندش باشد، خب ویتینیا باشد، خب پیدرو نیتو، خب دیگران.
1: با چیزی نرسیده تا جای بزرگ شدند به قول و ماز همین متحدیه که نبود اونجا بویش نکومی خواسته تیم منتخبم گردید. ولی اگر که ببینید از جانبی دیگرم نظر افکنیم ماز این حالت توانست تا جای به جهتی منفی اونو هم تاثیر خود رو رساند و البته چطوره که با ما اشوره میکنند. ما یک برنامه نشری نوبتی برنامه اخبار رو هم داریم و پس از پخش نشری نوبتی برنامه اخبار البته صحبت خود رو ادامه خواهیم داد.
2: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید، از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان رو در نزی و بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
3: زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود، پر درخش این کانی سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را، جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این که سار، چشمهای روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.